0: Vratili smo se u Sweet Harmony u 1993. godinu, veliki, veliki hit Beloved, ne znam, ti se toga ne sjećaš, Rajme, ti nisi postojao još, ja mislim, jel?
1: Nisam, ali...
0: Jesi znao da ti je ta pjesma zapravo ekosavjesna?
1: Šta kaže?
0: Pa, to je pjesma koja zagovara globalno ono jedinstvo oko tog...
1: Znači, mnogi nisu poslušali.
0: Da, ali pazi, 93. godine su oni napravili ekološku pjesmu.
1: Aha, pa to.
0: Uziš, a sad je to popularno.
1: Ispred vremena.
0: Bili su ispred svog vremena i onda je bila ona ozonska rupa, ali evo, srećom, to se zatvorilo.
1: E, ali to bilo, znaš ono ko klinec kad si čuo u školi kao ozonska rupa, o, velika, to mi je bila velika drama.
0: I onda su navodno maknili taj nekakav nešto.
1: Rupu.
0: I rupu su maknili, ali kažem, druge rupe su se otvorile.
1: E, freone ove su maknili.
0: A, freon, da, to je taj nekakav plin, recimo...
1: Koji je kao neon.
0: Ne, on je isto plin. Dobro jutro, 8 sati 42 minute. Kad smo već kod plinova isparavanja, reci nam kakva je temperatura trenutno u Osijeku. Danas će ići...
1: Raste, neprestano raste, 23 trenutno.
0: To je jako lijepo i ugodno i toplo oko srca odmah čovjeku bude. Dijeli nas evo 13 dana do... prvog dana ljeta. Nadam se da ste napravili planove. Malo ćemo se pozabaviti. Nešto sam gledao neke cijene za ovu godinu i navodno će biti strašno povoljno.
1: Da, na moru.
0: Ne.
1: Aha, misliš ovako. Pa ne, s obzirom koliko da. Je poskupilo ovdje kod nas u kontinentu i nije
0: točno.
1: Tako...
0: Ja bih čak rekao da je Osijek poprilično poskupio, odnosno je. Bio sam baš neki dan u tvom prirodnom gradu.
1: Pa da, kad skreneš evo do drugog nekog grada.
0: Pa evo tu, kod nas Našice, recimo Đakovo, cijene onako, restorani, kafići su pa i do 20%, 30%.
1: Pa
0: je. Popio sam kavu, na primjer, u prekrasnom parku Dvorca Pejačević, evo, svima savjetujem.
1: Ispod 2 eura, jel da?
0: Euro 70, pa da. U Osijeku ni nema više tako, ništa slično. Pa možda će na kraju, kako to bude na zapadu, ljudi se počnu seliti iz tih velikih gradova, idu prvo u predgrađa, pa onda iz predgrađa odu u manje gradove.
1: Pa ja kažem, svi ovi manji gradovi su prekrasni za odrastanje do neke 18. godine, tamo do faksa, ono, tako da nećete pogriješiti ako to napravite, a ako ste iz malog grada, sigurno ste sretni i ponosni zbog toga.
0: Pa, naravno. Zašto ne bi bili?
1: Pa ne volim kad ono ljudi, znaš, kažu, kad su iz mjesta, a upoznu sam neke, kad ne vole svoje mjesto, znaš.
0: Ljudi stalno ne vole to svoje. Da. Stalno mislimo da je neko drugi bolji od nas, a nije to.
1: A nije istina,
0: da. A nemojte ni vi misliti da je netko bolji od nas, vi ste najbolji, to vam mi kažemo. I samo polako, gdje god išli u 8 sati 44 minute, situacija na prometnicama jest malo je gužva, ali ništa posebno. Ponedjeljak je prvi radni dan, tako da samo polako i stići ćete na svoje odredište. A između svega toga još će tu biti i Radio Burza, pa možete čuti što se nudi novoga od poslova.

Aleksandar Mežek, se tako zove, Mežek, Slovenac, koji je napravio stvar u vremenu kad, zamislite, nije bilo interneta, nije bilo računala, nije bilo PC-a, mobitela, ničega. Nego si morao do telefona, pa onda okrenuti onaj brojčanik telefona, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, i onda uspostaviti vezu s nekim, pa čak imati na daljinu ovakvu vezu kakvu opisuje ono svoje pjesmi, ljubav preko žice. Znači, stari generaciji će se može sjećati da je Mežek bio poznat po TV reklami Fru Fru, kad je pjevao s djecom i reklamirao neke sokove. Ah, kad je to bilo.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciju.

kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Jukebox.
1: Dobar večer svima, s vama je Katarina Jelica. Nadam se da ste spremni sa mnom uskočiti u ljetni vremeplov, jer večeras se vraćamo unatrag i putujemo ravno u 80.